0: Yensia bo ewa dum 106.3 isra 104.5 and ye I can live by plans nti ubi ti ubi no ubi ti ubi no ubi suso edi soso ama nasu yensia bo bo ansam na mese ni ebe transia bibiye nwa ka ebe tia sisi yiba kwa nami yenu mfri basa ebe kachira use abita na wa bata na biwa eni dioka ni atipa asu yemfa Samadebra mo de edimu akotene bi ne se MPP amanyoko ne se aban mra mechire mu wo ma mechire mu eye pani oda National Sports Authority ano a wo se wo yi na die no e die na ma ni yi na die die ne wo mu asensam mo ye twemura akata so
1: na mra ni mi ano otwa ji chema wo ntumi edu bra bie wo jaye ni dwuma die eye andi apia ku bi de abetu dwa se wonka no ba bia da senka enye sensam bi ni nyoma bia nka chema wo ntumi dwa ne kotena buchire
0: na yebeko ni akwa hwe uni mse ya wajumeku wa wano mo ene she ye sika ifri ya fangumu ebanu ehu ense mso na wamdi ya tuja se uwe mwa mfimpinu eni edrununu gana ya fangu wa yutunu kwa fompa jaosa abayamene ni bilu ya humbibi
1: panibia wano wabene pa watu waji jemu di ya tuja se wamu ajitu wame imu wano yedi wame imu sansa nchechebu wa soma na kosu wa sese tuwa nutu ya dube bia yetimiche ubi change she no onya de so ochechere manfo nti omanfo no nti ase
0: environmental protection agency so mo nsire obi a se yetu galam se asase a onipa kro no nkodi adwa nua nkoy asase ne ye ntuni anu se wo ye bi no ama magitumi wo mo hode a taso twechire tesa omo benya mane
1: pania wono na oboa se sectek no oda no ebeto adwa se wakwa akwa fifi suku ani akwa da mane ho achire no no se se meka se ye hoti ni tumi afri ni nsem achechere fama akuma akwa dua sanwotwe wono nyina ye so omo mfiri ho emfo mane nchire ba fufro enko nkofe ba bi nko nkochira de na achechere fo awofo so e kasa dende se obesere suku no beya mpani mi nkwa da no nko
0: we ni nsem awdo bi aditie nyumire ye de be esumu na kai se enyumako bi adoroma ene ye de kasa bi ye de ebremu
1: na ni nyina no ya na ye MTN asida PSM koma no se se de omo nchiche ya ba eboa ye nyina oka sa sima ba kwa de aka nyina wuntu aka pre obeka sasa no sa kwa be sima ba kwa no sa aka sasa sa na be yo no ka pre wuntu abi MTN sa no adwuma no Franco Trading Enterprise fonsi ni waka di ejwa di eno mjire mu sesi ya refrigerator akesia upe wikura faho ube hunu bise sisi wa anu nina eba tonama wana marenfi sa washing machine ye di biyaba CCTV camera ebi waho ana upe anioma hudu wa mbe fiasi tanya ede rudu wa nuanswa omudi biyaba sesi ya fonsi ni diya omatrim brandi biya Franco ubi intika huko tubi kwa tonga buwa nusu watete so kama ayasabi ya bakope ene wiasi ya fanenyi na ajia tuwa miye pia bedru gana ha ya freho thanks to you computer clinic wei ayo abe afu kwenso ni yafasu sa ya die wabibi ya ya die hawa mwukwa afidiyo no ya di femwa do femwa na chile bebe ya die biya shene yaba achile duwa ya mfanka wane ya di akasisi ya na huwa tou o ufu wabia rida suo ene niswa ni mwuseni ba ebe jina kwa suku mwabe ya brimpong nasa kwa dani uye adante musuku no no be kona ni ma no hia adante musuku papa eno ne Bryce Senior High School ene be mo ahyren se de suku ni ntie no obarada ye so bebem okoye science ana business ana visuals science technical.